enam tabarkal la tok di rab min dan me ñew duggu ci waju wa genn ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di courage rek ya ñu mune ndax ñaari min dan ñi dan ñem su wer de kenn ki di courage ke def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli def ñu jubuti di wax lu jubuti di def lu jubuti ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilus salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum sen dundu yem ak sen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqa Allahu as-samawati wal ard bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te ken du len togn afara'aita man ittaqaza ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu abou jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddii andak benn yéfer buñ wax al walid ibn al mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum